lomu siwa kudu mani na chakwe me nga dungir kyo chua chua pumu kyo lolus lolus ooo namse nga namgir deba chepe toda nubala dine tomo tila nebe lupya nam kukbar gyurji hap